Isu isu nang ma chawin tilha kan ngai thak tak hawes phaileng pastor bia zai pol te hlare mani kan ngai thak le tur hi avanwam do nem tilha ania saron kaushan zai pol ten anron de mang

Sarun ko shan zai pol ti tharem kan ngai thak tak ha avanuam do ne ti la ani ole tuna chuan bungkon pastor bia zai pol ten rin hel chhum pui ti hlan re milongai thang u.

kan ngai thak tak kha si om na le boina pia so ti hla west piling pastor bia zai pol te hlare mani ole tu na chuan saron ko shan zai pol ten min shwai zel ro ti hlan rem kan ngai thanga ti chuan kan fak fo wang che ti hla bung kon pastor bia zai pol te hlarem kan ngai thak chhun jomang

ton mangmol ti hlaron se tu kha le mo na makol ni ania ke vanal thenglianan kan hlimni te ti hla sakhi kan ngai hlevele donani